0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Är du usikker på vad du ska göra till uka? Pack weekendbagen din, hiv dig I bilen och du, halvannen timme senare tar jag emot dig här på Sirdal Høyfjellshotell. Jag lovar dig utsikt, fjälltoppar, vilepuls, sauna, fina rum och bassäng med 32 varmegrader. Om jag måste säga det själv, en dritgod frukost. Allt är inkluderat I prisen. Så för 1690 kronor per natt får du allt detta. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Det verste der.
4: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på A.

0: andre ting også. Tingretten I Oslo har gitt Marius Høyby medhold I at han må slippe ut av fengsel for mor og syke.
1: Ja,
0: det har Politiet har anket til lagmannsretten.
1: Ja, og det blir behandlet nå I løpet av 2-3 dager.
0: Ja, hva mener du om det?
1: Nei, jeg det jeg vil si at han skal ikke ha fordel for den statusen han har I samfunnet med han ikke akkurat medlem av kongefamilien, alle forstår hva jeg mener, men han skal heller ikke straffes mer enn andre for det han har den statusen.
0: Nei.
1: Og det jeg har hørt av eksperter som har kommentert det, at det andre tilfeller der en sluppe varetekt på grunn av sykdom I familien. Okay. Så det helt klart. Eller, men når det gjelder akkurat Høyby, så vil ikke jeg ha noen mening.
0: Nei. Det som mange vil si, det at hvis du notorisk kriminelle,
1: ja,
0: så kan skje både det ene og det andre.
1: Ja, og jeg vet ikke om det går an å si det om Høyby, at han notorisk kriminell. Han hadde et voldsomt dårlig forhold akkurat I det miljøet han vanket I, og de damene han vanket med, så jeg tror ikke det skjer noe galt om han slipper. Nei, jeg vil ikke blande oss opp I det.
0: Nei, det kan du si. Vi skygge unna.
1: Vi skygge unna.

Det var det vi hadde I dag, onsdag 10. juni. Jeg og Åge Herman har forlatt studio. Vi takker for følge og ønsker deg en strålende dag. Så snakkes vi I morgen.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Taylor Swift, låta Opalite. Vi skal gå videre her I ettermiddagsrøsje. Jeg håper du har en fin onsdag. Jeg ser Miley Cyrus ikke langt unna, men nå Victoria Nadine og Kygo.